السلام علیکم میڈیم ویو سنوچک نا غب گیا نا نشب جن اف جی کلا ہرس تو گیا نا نشب جن اف جی کلا ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاش وانی کرگلین دیرنگ فروچک پیپ پروگرام انہیں یمبو ناچا ینتی دونو کلپ سے ناچی جونا سلام پوکو بل سنوچک

0: ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں نیٹ کے سبھی امیدواروں کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین کی ہوئی نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی تک کے لیے اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل اس کی آخری تاریخ آج یعنی 23 مئی تک تھی۔ سی بی ایس ای نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک آنے اور غیر قانونی طور پر ویب سائٹ میں مداخلت کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے بتایا کہ طلبہ جب آپ کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل ہونے کے بعد 2 دن تک پھر سے جائزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا جو امریکہ اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کے لیے روانہ ہوں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا ملک بھر میں پھیل جانے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ اس تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈینوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ اس وقت اس وائرس کے قومی سطح پر پھیل جانے کا بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر پھیلنے کا کم اندیشہ ہے۔ آج شام لکھنؤ میں آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بہار حکومت اگلے 5 برسوں کے دوران ریاست میں 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دے گی۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے۔ ڈبلیو ایچ او نے کانگو میں ایبولا کی قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے
1: گڈ آفٹر نون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دی مڈ ڈے نیوز۔ دی ہیڈ لائنز: Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1,00,000 teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundi Bugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis, and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct, and everyday actions.
2: Karma Yogi Prarambh, just

زخن جانور کنی خطرہ، پلاسٹک نرسین کھر بھی خطرہ، دونے ہم بو مو کچھوا ٹھول تامی وقت لا سکت چی بھینچن سک انسان کنیس زان دوسنا ڈکار لین مت دے دے چک سکھونس سکت چی بھینو مت لو کچھوا یان اس پر ایک دو کچھوائی بین کچھوا تغرین سقپا لا سقپا کھولا درول بھی عادت ہوتن سک دخسان سقپا مو کچھوا چیگیس 13,000 میل درول بھی ریکارڈ چوسوس 2,647 جگینو گارنا تقریز انڈونیشیا نا امریکی ریم سوی سقپا متانس تقسیم بانا دی مطلب پدیو گندن کی کھو 20 میل یقی درو لین سک دیکھا نظر ان نجو مو کچھوا دوبارہ دن لا ٹھول تانفی مل سکھا یوں سے یہاں ایک دوبارہ ٹھول تان چین سک یعنی کھو کھوری کھاملا لوخ سے ہوں چین سک دیکھا نا ٹھول تان چین سک کچھوا کن ریم سوینک کیلین گوے وخلا بہترین زوستے کا لم کن کھون لر تخفہ یوں چاہیے سو غتن سے کا درول بزو غتن لگا تو کر تخفہ ہوں نام پوت یا تو خلا کھون نہ سے پورا تخفہ ہوں جن سو رگم سے یوگی دونا کچھوا گاؤں والا خطرہ مانگو ہوں جو ہے چھوینو پلاسٹکی رسی دونا نیازن مل چخنونی خطرہ جن دو پتہ سب سے خطرناک کلائمیٹ چینجنگ اتنا سخت دے ذاتی نہیں ہوتے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کچھ جن سوکھ زمانہ بیمون سو گوانا مو کچھوا زیادہ سکے چاہیے انسوکھ دے کنا فو کچھوانا مو کچھوے توازن پہ خراب چاہیے انسوکھ کچھواس ٹھول تاما تامی فیلا کھوس جگہ چل چین سک 1,000 کلومیٹر سکپا کھون جگہ چلے سچا دو درول بھی وقت پینو کھون جو ہے ریم سوئیں نیمور لا بیامو انچ نیشو سکپا شکو سے نا دینو کھونس بیاک وقت انڈر گیا تان چین سک تان سے نا کھون انڈا تان سے نا دے اما دوبارہ ریم سوئے رولا واپس گوین سویا دیکھنا چی بات جنسو گوا پا سے دن لکھوں انڈا انڈا ہی گین انڈا تان دے انڈا تان سے گین پکا بیاما کلے کھو اما چھچین سک اما گوین سک ارگم سوینک یہاں لوگ سے میوں من سکو جاک غات روک ارگبنا دے انڈین ہونا کچھوائی پشون بیوں سے ارگم سوی طرف لا گوین سک تو سیران چوک چوک سکے سے نا ارگم سوی طرف لا گوچا دے وقت لا پھرکھن چھو جانور کنی زے خطرہ سی اون مین سو کھون لا دو ان نسی کھون کلے کلے رگم سوی رول لا کھون کھتی سترک پا بچائی بسے چھچا انسو گوئے انسو دے بنا غنے ران لر تخفہ گوید کی کچھوا چکس کس پی جق پی کنا فرالوک با شروع بے انسو نا اتا کھون نایم بود نا امام امومت بلکی کھون کھتان سکس پی جگہ کا نرگم سے سخت خطرناک جانور کنم تھوک ما تھوک چکپا دی سنسے کچھوانی زان پچی انسو زربنا سنسے نیانی اومد لجو دونا پلیکٹون مطالا رگم سے گین پکے ہوند دے دنیا انو تقریباً 6-7 ملین کچھوائی ادلو دون انو نا اولیو ریڈلی ٹرٹل زرکن قسم کچھوا منگمو امن سک تقریباً کچھوائی الگ الگ قسم 300-350 قسم یتلو کچھوائی دنیا انہوں نے سب سے منگمو کچھوائی ہوں چن سو امریکین 2002 سوزین تیلیم نا مارشل تھومسن زرکھن انینا میو نسکوس کون انینا می نسک کون نسکوس امریکن ٹوٹائز ریسکیو زر اندولن چسترول سک دے اندولن پسترولے رگیاب نا متی کچھوائی تعداد پہ بڑھائی سن سک چاہ زبان کھونس دے حفاظت بے فیلا جو ہے کوشش بس ہے انسو دے دے کنا ورلڈ ٹرٹل دے متان زرنگ منائی اگر بین اتنا کھون اس کو محنت ہی سمرا ان کی در دنیا انو کچھوا متی فیلا چام تے ضروری ان زر سقلا گون چکے کچھوا متی ماحولی توازنی فیلا لیگی ایشن ایشن رگوشچا انسو جو

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ تمام سننے والوں کا خیر مقدم۔ آئیے نظر ڈالیں آج کے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔ 3:30 پر لوک گیتوں کے پروگرام میں آج ڈوگری لوک گیت نشر کیے جائیں گے۔ 4 سے آپ فلمی موسیقی پر مبنی پروگرام سن سکیں گے۔ یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا۔ 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آکاش وانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔

پیٹرولیم، قدرتی گیس اور سیاحت کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے تروونانتپورم میں روزگار میلے کا افتتاح کیا ہے. 19ویں قومی روزگار میلے کے حصے کے طور پر اس کا اہتمام کیا گیا تھا. اس موقع پر وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کردہ روزگار میلہ بھرتی مہم سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کا مقصد یوا شکتی کو راشٹری شکتی کا روپ دینا ہے. پنجاب میں آج ریل کوچ فیکٹری آر سی ایس کپورتھلہ اور پٹیالہ لوکوموٹیو ورکس پٹیالہ میں 19ویں روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا. اس میلے میں 281 نئے مستفیدین کو تقرری نامے سونپے گئے. آر سی ایس کپورتھلہ میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ پوری نے پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے بتایا کہ روزگار میلہ ایک طاقتور قومی سرمایہ بن گیا ہے جو بر وقت اور شفاف ملازمت کو یقینی بناتا ہے. بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 5 برسوں کے دوران 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دی جائے گی. تعلیمی محکمے کی ایک اعلی سطح کی جائزہ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر سال کم سے کم 25,000 اساتذہ کو ملازمت دی جائے. انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی تقرری سے متعلق نوٹس ہر سال جولائی کے مہینے میں جاری کیا جائے گا. ادھر وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد اساتذہ کی تقرری کا امتحان TRE 4 کے چوتھے دور سے متعلق خدشات اب ختم ہو گئے ہیں. بہار حکومت نے آج 21 جون کو ہونے والے NEET UG کے پھر سے امتحان میں شرکت کرنے والے سبھی طلباء کے لیے سرکاری بسوں میں مفت سفر کا اعلان کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں نیٹ کے سبھی امیدواروں کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے ضلع انتظامیہ، مندروں اور غیر سرکاری تنظیموں سے بھی کہا ہے کہ وہ بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر بڑے مقامات پر طلبا اور ان کے والدین کے لیے اناج اور بھنی ہوئی دالوں سے تیار کیا ہوا آٹا، پینے کے پانی اور ستو کا انتظام کرنے میں مدد کریں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین کی ہوئی نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں 24 مئی تک کے لیے اضافہ کر دیا ہے. اس سے قبل اس کی آخری تاریخ آج یعنی 23 مئی تک تھی. CBSE نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک آنے اور غیر قانونی طور پر ویب سائٹ میں مداخلت کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا. بورڈ نے بتایا کہ طلبا جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل ہونے کے بعد 2 دن تک پھر سے جائزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. CBSE نے امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اس عمل کو مکمل کریں. مدھیہ پردیش سرکار نے یکساں سول کوڈ UCC کے سلسلے میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے اور وزیر اعلی موہن یادو نے سیکرٹریٹ میں ویب سائٹ UCC.MP.GOV.IN کی شروعات کی ہے. اس ویب سائٹ کے ذریعے سماجی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں اور لوگ مجوزہ UCC کے بارے میں اپنے خیالات اور تجاویز پیش کر سکتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ سے نئی دلی پہنچ گئے ہیں. یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا جو واشنگٹن اور نئی دلی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا. جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے. بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور نے ہوائی اڈے پر جناب روبیو کا استقبال کیا. امریکہ کے وزیر خارجہ نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. بھارت میں امریکی سفیر کے مطابق یہ دورہ بنیادی طور پر دفاعی شراکت داریوں، جدید ٹیکنالوجیوں، تجارتی تعلقات اور کواڈ فریم ورک کے تحت اشتراک جیسے اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا. عالمی صحت تنظیم WHO نے عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا ملک بھر میں پھیل جانے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے. اس تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ادھانوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ اس وقت اس وائرس کے قومی سطح پر پھیل جانے کا بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر پھیلنے کا کم اندیشہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک 82 افراد کے ایبولا میں مبتلا

0: 7 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے. اندرپرستھ گیس لمیٹڈ آئی جی ایل نے کمپریس نیچرل گیس سی این جی کی قیمتوں میں آج 1 روپے کا اضافہ کیا ہے. قیمت میں اضافے کے بعد قومی راجدھانی میں 1 کلو گرام سی این جی کی قیمت 81.09 روپے ہو گئی ہے. انڈین آئل نے صارفین اور عام لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی کمی نہیں ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خوردہ مراکز پر صارفین جن موجودہ حالات کا سامنا کر رہے ہیں وہ عارضی قسم کے ہیں اور کچھ مقامات پر مانگ اور سپلائی اور پھر سے تقسیم میں عدم توازن ہونے کی وجہ سے ایسے حالات ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مشرقی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل تک کے لیے شدید گرمی کی وارننگ جاری کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے 6 سے 7 دنوں کے دوران شمال مغربی حصوں، وسطی اور مشرقی بھارت کے اوپر گرم ہواؤں کا موسم بنے رہنے کے امکانات ہیں. آج شام لکھنؤ میں آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگ سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے. بہار حکومت اگلے 5 برسوں کے دوران ریاست میں 1,08,000 کو ملازمت دے گی. سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے. ڈبلیو ایچ او نے کانگو میں ایبولا کی بنڈی بگیو قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہمیں سن رہے ہیں. اب پیش ہے پروگرام میری پسند.

اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. بہار حکومت اگلے 5 برسوں کے دوران ریاست میں 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دے گی. سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے. ڈبلیو ایچ او نے کانگو میں ایبولا کی بندی بوگیو قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج حکومت کے مختلف محکموں اور تنظیموں میں ملازمت حاصل کرنے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرری نامے تقسیم کیے. پورے ملک میں 47 مقامات پر اس روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا تھا. ملازمت حاصل کرنے والے نوجوان جن کو پورے ملک سے چنا گیا ہے وہ وزارت ریلویز، وزارت داخلہ، وزارت صحت اور اعلی تعلیم کے محکمے سمیت دیگر کئی وزارتوں اور محکموں میں شامل ہوں گے. روزگار میلے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونے کے لیے بےقرار ہے. جناب مودی نے کہا کہ مواقع اور ملازمت دستیاب کرانے اور ملک کے نوجوانوں کو پوری دنیا سے روشناس کرانے کے لیے بھارت دنیا کے الگ الگ ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت پوری دنیا کا ایک بھروسہ مند سپلائی چین شراکت دار بن رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ 2047 تک بھارت کو وکست بھارت بنانے کے عزم کے لیے ہر بھارتی کام کر رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے لیے ملازمت کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں. پنجاب میں آج ریل کوچ فیکٹری آر سی ایس کپورتھلا اور پٹیالہ لوکوموٹیو ورکس پٹیالہ میں 19ویں روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا. اس میلے میں 281 نئے مستفیدین کو تقرری نامے تقسیم کیے گئے. آر سی ایس کپورتھلا میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ پوری نے پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے بتایا کہ روزگار میلہ ایک طاقتور قومی سرمایہ بن گیا ہے جو بروقت اور شفاف ملازمت کو یقینی بناتا ہے. بعد میں انہوں نے 93 نئے ملازمت حاصل کرنے والوں کو تقرری نامے سونپے. پٹیالہ میں مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 188 نئے امیدواروں کو تقرری نامے سونپے گئے. پارلیمانی امور اور اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ایل مرگن نے کہا ہے کہ سرکار نے 2047 تک وکسک بھارت کو عملی جامہ پہنانے کا تہیا کر رکھا ہے. انہوں نے یہ بات چنئی میں آئی سی ایف روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک ڈیجیٹائزیشن، روزگار کے مواقع، بنیادی ڈھانچے اور کاروبار کو آسان بنانے کے معاملات میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ڈاکٹر مرگن نے بتایا کہ وزیر اعظم کی یقین دہانی کے مطابق اب تک مرکز نے 12,00,000 روزگار مہیا کرائے ہیں. انہوں نے کہا کہ اصلاحات، تبدیلی اور کارکردگی جیسے اصول سرکار کی کامیابی کا راز ہیں. جناب مرگن نے عوام پر زور دیا کہ وہ سرکار کی مختلف ترقیاتی اسکیموں اور پروگراموں سے واقف رہیں. پٹرولیم، قدرتی گیس اور سیاحت کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے ترووننتپورم میں روزگار میلے کا افتتاح کیا. 19ویں قومی روزگار میلے کے حصے کے طور پر اس کا اہتمام کیا گیا تھا. اس موقع پر وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کردہ روزگار میلہ بھرتی مہم سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کا مقصد یووا شکتی کو راشٹریہ شکتی کا روپ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ تقرر نامے ایک مقدس فریضے کا آغاز ہے. جناب گوپی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی توانائی قومی تعمیر میں استعمال کریں اور وکست بھارت کے نصب العین کو پورا کریں. بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 5 برسوں کے دوران 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دی جائے گی. تعلیمی محکمے کی ایک اعلی سطح کی جائزہ میٹنگ کے دوران وزیر اعلی نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر سال کم سے کم 25,000 اساتذہ کو ملازمت دی جائے. انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی تقرری سے متعلق نوٹس ہر سال جولائی

0: ادھر وزیر تعلیم مثلیش تیواری نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد اساتذہ کی تقرری کے امتحان TRE4 کے چوتھے دور سے متعلق خدشات اب ختم ہو گئے ہیں. انہوں نے اطلاع دی کہ محکمہ تعلیم جلد ہی خالی اسامیوں کا جائزہ لے کر ملازمت کے لیے تازہ درخواست دے گا. بہار حکومت نے آج 21 جون کو ہونے والے NEET UG کے پھر سے امتحان میں شرکت کرنے والے سبھی طلبہ کے لیے سرکاری بسوں میں مفت سفر کا اعلان کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں نیٹ کے سبھی امیدواروں کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت دی. وزیر اعلیٰ نے ضلع انتظامیہ، مندروں اور غیر سرکاری تنظیموں سے بھی کہا کہ وہ بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر بڑے مقامات پر طلبہ اور ان کے والدین کے لیے اناج اور بھنی ہوئی دالوں سے تیار کیا ہوا آٹا، پینے کے پانی اور ستو کا انتظام کرنے میں مدد کریں. امتحانات کی قومی ایجنسی نے NEET UG 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ کا اعلان کیا ہے. اس سے قبل 3 مئی کا امتحان پیپر لیک الزامات کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا. مرکزی جانچ بیورو اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے. مدھیہ پردیش سرکار نے یکساں سول کوڈ UCC کے سلسلے میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے اور وزیر اعلیٰ موہن یادو نے سیکرٹریٹ میں ویب سائٹ UCC.MP.GOV.IN کی شروعات کی ہے. اس ویب سائٹ کے ذریعے سماجی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں اور لوگ مجوزہ UCC کے بارے میں اپنے خیالات اور تجاویز پیش کر سکتے ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین کی ہوئی نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں 24 مئی تک کے لیے اضافہ کر دیا ہے. اس سے قبل اس کی آخری تاریخ آج یعنی 23 مئی تھی. CBSE نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک آنے اور غیر قانونی طور پر ویب سائٹ میں مداخلت کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بورڈ نے بتایا کہ طلبہ جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل ہونے کے بعد 2 دن تک پھر سے جائزہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. CBSE نے امیدواروں سے کہا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اس عمل کو مکمل کریں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ سے نئی دلی پہنچ گئے ہیں. یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا جو واشنگٹن اور نئی دلی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا. جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے. بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور نے ہوائی اڈے پر جناب روبیو کا استقبال کیا. کولکتہ پہنچتے ہی امریکی وزیر خارجہ نے مدر ہاؤس، سینٹ ٹریسا مشنریز آف چیریٹی اور شہر کے چلڈرن ہوم کا دورہ کیا. امریکہ کے وزیر خارجہ نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. بھارت میں امریکی سفیر کے مطابق یہ دورہ بنیادی طور پر دفاعی شراکت داریوں، جدید ٹیکنالوجیوں، تجارتی تعلقات اور کواڈ فریم ورک کے تحت اشتراک جیسے اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا. عالمی صحت تنظیم WHO نے عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا ملک بھر میں پھیل جانے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے. آج شام لکھنؤ میں IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور اخیر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. بہار حکومت اگلے 5 برسوں کے دوران ریاست میں 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دے گی. CBSE نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے. اور IPL کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات. شام کے 5 بجنے کو ہیں. دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے. رات 9:00

0: 15 منٹ پر اردو سروس کی تیسری مجلس کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
1: سامعین، ابھی تک آپ ہمارے نشریات آکاشوانی کو اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم پر آکاشوانی کرگل ہیں، اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہمارے نشریات موجود میٹرس کے علاوہ میڈیم 1584 کلو ہرٹز پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم سوچنا قد کے نئے شجب نبجی کلو ہرٹز میڈیم شجب نبجی کلو ہرٹز ایف ایم ریا شہری چک میگا ہرٹز دونوں موبائل ایپ نیوز دونوں ارکانچا آکاشوانی کرگل کا نظر نیوت نرین جگ پوشن چھ رسول استونگ اسنا سزلوک دونا مائل زنگ چر سب سوم وقت پر پھتر غبا جاغانا منٹ چک سون سوک نرین پھر چک پائت پی پروگرام نجو بس لکھولے گا چنگ ینتی خدمتیں ہلے بسید پروگرام اسنا بکن سرمت سن سے کا کفونا اچھنو من خدمتیں مچی جونا سلام پو قبول سون شک پروگرام نی رخصے کا دویا پروگرام صدقہ دین دی خدمتیں ہلے بچگیت دی پروگرام پیان سخبہ سنسن اللہ سخما قرآنی تلاوت نا ترجمان مزد

0: اچھا سا آکاش وانی کرگل کا نظر اور تعلق سے اسکولہ جل تارے گندی خدمت حلب چوید ڈاکٹر انور حسین شتنا
1: دارے آتا تخصبیت پرو تربیت چک بنا امیل تانو نا تربیت چھازرے دیا چوغز لا پری دلوک سی پیرا زرنا پری ہیلتی اگر سپیرا زرنا یاں امیل تانو نو گیو چنا پری کا اثر چھچن زرے زرن دوک سر
2: دارے مثال سائن سے کنسلٹ ہے انزو اسلامی کنسلٹ میں دیان کی چھن سے پری دماغ میچوری ہوں چھن دیان نوک ریکارڈ چھے دیان نوک بیار لوس پی دیان نوک جمع لوس پی دے میکنزم بو برابر چھمین چوغز ہوں چھن چھانا دے پی آنگا زیان تاں زرین کی چھن سے پرو ایک سال دو سال پھر ہم سے احتیاط بہمت دے ہمیشہ فری دن جو ہے آتی چاہے زبانی اننا سرب آتی حرکت اننا فزیکل ایکٹیویٹی اننا گا چیش اننا سن سے پھرو ایک چھیمی می نہ چکل ٹریٹ بار گوشی سن سے فری دن لاتس گھن اگر اس پیرا می تاچا گالی گلوج می بچا چیز بنو کھوئی می کے تھرو کھوئی نئے تھرو کھوئی دماغ میں لفن گاما کھوئی دماغ میں ریکارڈ چھین گوشن زیرا سن ایک دن ادے کھوئی ادے دے نتیجہ بھی چن زیرا مطلب سن سے نہ سکھوئے دے ہمارے ڈیولپمنٹل ایج پہ انکھو گچو ماحول چلوس گچو انوائرمنٹ چیکھو دے انکھوئے انوائرمنٹ چکھو پلائی سوں نورو نمولوز نہ نورو غنی مغودی آتی زبا دے صحبت کمیونٹی لیکن آتیس آس دی کا زور چے بسن زمانا آتی یوزلی آتی کمیونٹی جو ہے آتیس ایک سال بسن کامی سن سے پھاما کھر کے پھروں آتے میں نیگلیکٹ بے دے آتیس سمے دکھو میں یود مت فریق میں آتیس میں دیا انسان جو تھرڈ پرسن جو میں سمبھ مت گن اگاری گپ تاس پہ رہتا چھانا انسان نئے ذربی مقصد پن بیٹھا کہ سن سے فری دماغ کو 80% میچور ہوں چھمی نہ چوکس لا چاہنا دس پیرا گاؤں میں کھوئی حرکت نہ کھو تھون کھن نہ میگی سونگ میں ریفلیکس نہ نہ سونگ میں ریفلیکس نہ گاؤں میں کھوئی دماغ پر ریکارڈ چھ چنچو بیٹھا چھانا ایک نہ ایک دن ادی نتیجہ کم سے کم ایک نہ ایک دن ادی نتیجہ بھی چنچو دے نمزال ہے تانگاتس فرو ساگ مطلب دے ماڈرن الیکٹرانک گیڈجٹ نہ باقی چیز سے نانگاتس من اویڈنس سنبھا مین دور نہ دور ہیں جگہ مین لیکن نیچرلی ایک ایک پراپر ایک اسکرین ٹائم یوں موشن بیٹھا لمیٹڈ اسکرین ٹائم چو موشن چیز بنا گا تو نیچرلی نیرا سو مسو بلس دے کنٹینٹ ان چیت فرو چیلتے سو بیٹھے دو من امپورٹنٹ ان کی کنٹینٹ ان کو چیلتے دے دے دے افیکٹ ان کو پرسنالٹی کے چھ پور امکان لوشن اور پلس ایکسیسو یوز بنا نیچرلی مطلب گاتے درے گاتا سائنس از پروف بس کی بیٹھا کہ اس میں تو ریڈیشن وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ایک ڈیولپنگ ایک چک چک نشو نما چھ دماغ پرسنت پہ امکان لوشن چاہے ادھر کنٹینٹ ان کو پرسنالٹی کے پور افیکٹ چھ ضروری اپنا جگہ چیچی کے ناطے نظر پو من ہٹے ماں باپ جگہ چیچی کے نظر جب پنا کلے کلے افرو کھیما جو ہے میگی بینائی کمزور چھ خطرے لوشن یا میگی پوزیشن شخص فرق رچن تو کھچیا سکن رچن گال ناتس چھانا او چوکا کھونے بینائی کا اثر بچن میگی کا اثر بچن درے امال افرو لا موبائل بتاؤں سکھو گنٹنگ اس دکھ جائے ناتس افرو لا موبائل بتاؤں سکھ آرم بسنگ ناتنگ ناتس ناتی مطلب ناتی آسائی شیف ہے ناتس دو کاتے بندر نیچرلی دی جو ہے بیڈ امپیکٹ ضرور فوچن بیٹا چاہے کھوئے مینٹل ہیلتھ ان چاہے کھوئے فزیکل ہے نیچرلی نیگیٹو امپیکٹ میں پازیٹو امپیکٹ چھا مشکل چھ دے مثال ریڈیو ٹی وی وغیرہ آتا درے آتی لگ ہر کوئی لگ اسمارٹ فون سغلا موبائل یوٹیوب چینل مارکیٹ سوشل میڈیا سب اپروچ چھ نہ تنگ آماز دی بارے نو تھوڑا بہت آتے سم فری نیوٹریشن بریسٹ فیڈنگ اچھا بیٹا ہائیجین ہینڈ واشنگ اچھو بار گوشن سو چھ نہ جنک فوڈ آندے نا کنسپٹ چھ نیچرلی جنک فوڈ ہی بیڈ امپیکٹ میں صحیح امپیکٹ چھ جنک فوڈ ہی ریزلٹ جب میں دن گامی کا ریسرچ بسن دے بیٹھے دے اسٹڈیز بسن ایک ٹائم میں جنک فوڈ فیشن سو من چھنا یہاں دینا سوچ لا اچھا اچھا نیا میں یاد کھانے نے جو ہے ایک دن ایک سوچا اسٹیٹس سمبل چھ ٹائپ چھ کہ بھائی شام نے پیزا تھا یاد برگر زد اچھے برگر زو اسپینڈنگ چھانا لیکن درے کلیا کلیا دی دن گامی ریسرچ گاما کلیا درے دن گامی کا ریسرچ بنا دن گامی نیگیٹو امپیکٹ ہیلدی مطلب میں یری فرو موٹا ہو چاہوں ضروری ان فرو کھری کھری پراپر ایج پہ سا بھی یری نشو نما سوں سے موشن دس سال فرو چم سے موشن نو سال فرو چم سے موشن دے سب چن فری منا موٹے گت نہ دو ان ہیلدی زیادہ تر جو جنگ فوڈ سا انو زیادہ تر بدن انرجی منا ہائی کلری ڈائٹ ٹینڈ سے چن سو جانا چانا میکسیمم چی ہے چن سو بیٹا زبنا اوبیز چچا اوبیز بنا موٹاپے شکار چچا چانا جنگ فوڈ گن موٹاپے شکار چانا موٹاپا خورنگ ایک بے شیلن چن سو بیٹا کم سے کم 10-15 قسم بیماری بلڈ پریشر چچا شوگر چھچا لپڈ زیادہ چھچا ہیز اونچا برا تکلیف چھچا ریوما ہر چیز سے تک موٹاپے کھری ہم الگ سو سو ڈل بازی اچھا چھا لز با فزیکل ایکٹیویٹی بازی اچھا چھا اشکم مشکل تو سا زر مو چھا چھا نا جنگ فوڈ من بالکل کھویا دیو آیا اوائڈ بھی چیشین اوکیجنلی میں نے جو ہے دیو یہاں روٹین آتی کلچر حصہ چوچان یا آتی دن گاؤں یا دن گاؤں جو ہے دن گاؤں میں کہاں آتے سوسائٹی لز بس دی چیز سن گاؤں جو ہے ڈسکریج بار کوشن دی چیز سن گاؤں اوائڈ بار کوشن

0: cups mangmo. Darineantes nang ya daftar ya hati kajuk senang bang yang cain Akashwani ga kender chikika advertisement booking Akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samo dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka apne
1: مجھے آکاشوانی کرگل کا نظر گاندھی کتھائیں تھی خدمت سجاد علی شجاعت شتنہ

چامشیک چچا این اور سیٹ بیلٹ تخچا رنگ زندگی فیا چامشیک ضروری این اور ٹرافک سگنل سگا فالو بچا کم سپی ٹیکا نتی گاڑین اسٹول بھی نتیس پرلوکس بچا اور روڈ ٹونی کا چامشیک روڈ سائن سختنگ سے یو تنگ دون گتی سیفٹی فیا تنگ سے انسوک نی نتنگ روڈ ٹونی کا ڈلسنا یا گاڑی ٹولسنا دو نیل زیڈول بار گوشنسوک یانگ روڈ کراس بچانا ٹھیک بسے جونس نسکا تا سے میں نے روڈ پار می بار گوشنسوک اور ٹرافک کھیمو یوت پی ملسان یانگ ہمیشہ فٹ پاتھ پوس انڈول بی فرالوکس بچا گورمنٹ اس ٹرافک رول سن نتنگ نتنگ پبلک فیا چوسنسوک نی ngati kang khagin chu ki ngates andi traffic rules sunir demo basel jadul base rang in ya baqi sak in sagi stungluk si fia ngates di rules sunir jadul ba ngati

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں شیخ یاسین. پہلے ہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے 19ویں روزگار میلے کے دوران مختلف محکموں میں تعینات کیے گئے نوجوانوں میں 51,000 سے زائد تقرر نامے کیے تقسیم. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کو منشیات کے خلاف ایک طاقتور تحریک دیا قرار. پچھلے 43 دنوں کے دوران 797 ایف آئی آر درج، 894 ڈرگ سمگلر گرفتار، 457 ڈرائیونگ لائسنس رد، 606 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ. اور آج تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے حضرت میر سعید علی حمدانی کا 661واں عرس مبارک. پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیراعظم نریندر مودی نے آج 19ویں روزگار میلے کے دوران مختلف محکموں میں تعینات کیے گئے نوجوانوں میں 51,000 سے زائد تقرر نامے تقسیم کیے. بعد میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اہم رول ادا کریں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت ترقی کے ایک نئے سفر پر گامزن ہے اور پوری دنیا بھارت کے اس سفر میں شامل ہونے کی متمنی ہے. انہوں نے اس موقع پر اپنے 5 ملکوں کے غیر ملکی دورے کی حصول یابیوں کا ذکر کیا.
1: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت

0: نظم و ضبط اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے میں این سی سی کے رول کو اجاگر کیا۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج ستراجن بنگی وارڈ کولگام میں پرائمری اسکول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت معیار تعلیم میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج رفیع آباد حلقے میں جالہ باری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ میوہ باغات اور فصلوں کو ہوئے نقصان کا تخمینہ لگائے تاکہ کسانوں کی بر وقت مدد کو یقینی بنایا جا سکے۔ بعد میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: موسمی حالات بدل رہے ہیں، ریگولر بھی بارشیں ہو رہی ہیں، زیادہ باری بھی ہوتی ہے اور اس سے کافی جو ہے ہمارے فصل کو ڈیمیج ہوا ہے، ہارٹیکلچر میں بھی، ایگریکلچر سیکٹر میں بھی۔ اور چونکہ ہمارے پاس ابھی پروویژن جو ہوتے ہیں وہ ایس ڈی آر ایف میں ہوتے ہیں، جس کے تحت لوگوں کو ہم اسسٹ کرتے ہیں، فائنینشل اسسٹنس دیتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں۔ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ کل سے ہی کوشش کری ہے کہ ہر جگہ جانے کی اور اسسمنٹ دینے کی، اور جب وہ فائنل اسسمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد ان کو ریلیف دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ کراپ انشورنس اسکیم کو ہم لوگ پائی تکمیل تک پہنچائیں، اور مجھے امید ہے کہ اگلے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر وہ سارا پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا انشورنس اسکیم کا، اور اس کے بعد وہ یہاں لاگو کی جائے گی۔
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں ٹریفک نظامت میں بہتری لانے اور سڑک حادثات کو کم کرنے کے لیے اختیار کی جا رہی حکمت عملی اور سفارشات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے افسروں پر زور دیا کہ وہ ٹریفک نظام آسان بنانے، نیز حادثات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ بلند پایا ولی کامل اور کشمیر میں بانی اسلام حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا 661واں عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی زیارت گاہ واقع خانقاہ مولا سری نگر میں درود و اذکار اور ختمات المعظمات کی مجالس آراستہ ہوئیں۔

0: پیش ہے اس تعلق سے ہمارے نمائندے مبشر رفائی کی یہ خاص رپورٹ.
1: دین اسلام کے عظیم المرتبہ داعی روحانی بزرگ بلند پایا ولی اور کشمیر میں اسلام کے بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہم شاہ حمدان کے نام سے بھی جانتے ہیں کا سالانہ عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عرس کی سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہی معلہ میں منعقد ہوئی جہاں آج وادی کے اطراف اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس میں شرکت کی. حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ نے 14ویں صدی عیسوی میں کشمیر آ کر یہاں اسلام روحانیت علم و آگہی اور اخلاقی اقدار کی تبلیغ کی. آپ رحمت اللہ علیہ نے کشمیریوں کو صنعت و حرفت اور مختلف دستکاریوں کے ہنر سے بھی نوازا. شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات محبت رواداری بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتی ہیں جن کی عصر حاضر میں بھی ضرورت ہے. وادی کے مختلف مقامات سے عرس شاہ حمدان کے سلسلے میں دینی مجالس کے انعقاد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے مناسب اقدامات کیے تھے. سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر.
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نیز کئی دیگر لیڈروں نے بھی اس عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی کمالات سے جموں کشمیر کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا. جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی عرس شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. دریاسنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج زیارت گاہ پر حاضری دی اور عالمی انسانیت کی بقا نیز جموں کشمیر میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی. حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر کی طرف سے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر گلہ عقیدت نشاور کیے گئے. ٹرسٹ کے سرپرست اعلی سید حمید اللہ حقانی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر اور جموں کشمیر اردو کونسل کے اہتمام سے سری نگر میں استقبال عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت ڈاکٹر سعید شمس الرحمان نے کی، جبکہ جی این وار اور مولوی محمد اشرف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر ذخیرۃ الملوک حضرت شاہ حمدان کی تصنیف کردہ کتاب کی کشمیری ترجمے کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی. یہ ترجمہ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر کے چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا نے مکمل کیا ہے. آج ذوالحجہ کی 6 تاریخ ہے. ان دنوں لاکھوں کی تعداد میں حج عازمین سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ

0: جائیں حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ سوموار 25 مئی کو شروع ہو رہا ہے۔ اس دن عازمین حج احرام باندھے ہوئے پورا دن منا کے ٹینٹوں میں گزاریں گے۔ 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات روانہ ہو جائیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پیش نظر عام لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج رامبن اور کٹھوا میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان کے تحت منعقد کیے گئے تربیتی پروگرام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور کئی دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل کمار شرما نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ بقول ان کے عام لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے غیر ملکی دوروں میں مصروف ہیں۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ٹھیکیداروں کی التوا میں پڑی بلوں اور ڈیلی ویجروں کی ادائیگی کو عید الاضحیٰ سے پہلے یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اور اب ریل سے متعلق یہ خبر۔ جموں اور سری نگر کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑی جموں کشمیر کے سیاحتی اور اقتصادی منظرنامے کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ثابت ہو رہی ہے اور لوگوں کو سفر کی بہترین سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں۔ ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اوچت سنگل نے کہا ہے کہ پچھلے 22 دنوں کے دوران اس ریل کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا اور جدید سہولیات سے لیس یہ ریل گاڑی مقبول عام ہو رہی ہے اور عام لوگ اس سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ سری نگر میں 30 اور 31 مئی کو کشمیر لٹریچر فیسٹیول 2026 کا تیسرا شمارہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: یہ فیسٹیول اس وجہ سے آرگنائز کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اتہاس میں جا کے دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے تھنکرز سکالرز کشمیر آئے ہیں۔ وہ یہاں پہ آئے وزڈم سیکھ کرنے کے لیے، وہ یہاں پہ آئے انلائٹنمنٹ کے لیے کشمیر کے اسی ہیریٹیج کو، جہاں پہ کشمیر واز ریگارڈڈ ایز دا بوسٹن آف ایسٹ اینڈ اٹ واز ریگارڈڈ ایز دی ایپی سینٹر آف نالج اینڈ وزڈم، اسی کو واپس سے اسی دھروہر کو آگے لے جانے کے لیے کہ کبھی بھی کہیں ہمارے بچے ہم سے یہ نہ کہیں کہ کشمیر میں کچھ ہے نہیں۔ کشمیر کو اگر میں ڈسکرائب کروں تو کشمیر ایک احساس ہے، کشمیر ایک تہذیب کی جگہ ہے، کشمیر ایک کہانی ہے۔ ٹوریزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ نیچرل بیوٹی اللہ کی دین ہے، اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں سامنے، لیکن کلچرل اور انٹلیکچوئل لیگیسی کو بھی ہم سامنے لے کے آئیں، یہ بھی ہمارا ہی کرتویہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس مہم میں ایک ساتھ جڑ کے شانہ بشانہ ہو کے کام کرنا چاہیے سو دیٹ وی کین ٹیل پیپل واٹ ایکچولی کشمیر از۔
0: راجوری ضلع سے تعلق رکھنے والا محمد یاسر نامی نوجوان باکسر جس نے ازبیکستان میں انڈر 15 باکسنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا، جموں کشمیر کے سپورٹنگ منظرنامے میں ایک آئیکن کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ جموں کشمیر سپورٹس کاؤنسل کی سیکرٹری نصرت گل نے کہا ہے کہ اس نوجوان نے کھیلو انڈیا سینٹر میں تربیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لیے مرکز کی طرف سے سال 2021 سے اب تک 100 کھیلو انڈیا سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جن سے نوجوان کھلاڑی مستفید ہو کر قومی اور بین الاقوامی سطح کے کھیل مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دریاسنا باکسر محمد یاسر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: میں نے پہلے بھی نیشنل میں گولڈ میڈل لایا، جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کیا تھا اور ابھی میں نے انٹرنیشنل میں انڈیا کو ریپرزینٹ کیا، اور یہ جہاں پہ میں نے ایشین چیمپئن شپ کھیلی تھی یہ ازبیکستان میں ہوئی تھی، یہ میری ٹوٹل 4 فائٹیں ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں کھیلو انڈیا سینٹر سے نکل کے اب میں جموں کشمیر اور انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ایسے پلیٹ فارم لائے اور ہمارے جیسے بچے کھیلو انڈیا سینٹر میں پریکٹس کرتے ہیں۔ میں یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ڈرگس سے دور رہیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں۔
0: جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے یوٹی کے کالجوں میں داخلے کے خواہش مند امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ داخلے کے لیے کالج آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج میں داخلہ مل سکے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل

0: آفتاب صبح 5:24 اور غروب آفتاب شام 7:32 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر. وادی کشمیر کی فطری خوبصورتی ان دنوں جو بن پر ہے. ہر سو نظر کو تراوت بخشنے والا سبزہ بچھا ہوا ہے, طرح طرح کے پھول ہر سو کھلے ہوئے ہیں. ایسے میں سیاحتی سرگرمیاں بتدریج بڑھ رہی ہے. پچھلے سال بائیسرن پہلگام میں پیش آئے دلدوز واقعے سے سیاحتی شعبے کو جو زبردست دھچکا لگا تھا, اب پھر سے ابھر رہا ہے. ان دنوں وادی آنے والے سیاحوں کی تعداد میں بہتری دکھائی دے رہی ہے, اور توقع کی جاتی ہے کہ اس سال بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح وادی آئیں گے. اس تعلق سے کشمیر کے ملک کے ریل نظام سے پوری طرح جڑ جانے سے بھی امیدیں بڑھ گئی ہیں. سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار سمیت تمام شراکت دار اپنی طرف سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ کوششیں کسی قدر بار آور ثابت ہو رہی ہیں. یہاں آنے والے سیاح حسب روایت یہاں کی فطری خوبصورتی اور مہمان نوازی سے خاصے محظوظ اور متاثر ہو رہے ہیں. سیاحت جموں کشمیر کی معیشت کا کلیدی شعبہ ہے. اس شعبے سے بڑی تعداد میں یہاں کے لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے, اور یہاں اس شعبے میں وسیع امکانات موجود ہیں. تاہم اس سلسلے میں ایک طویل مدتی جامعہ حکمت عملی ناگزیر ہے. اس طرح کی حکمت عملی کے تین بڑے پہلو ہیں. پہلا پہلو امن و سلامتی کے ماحول کو یقینی بنانے کا ہے, کیونکہ سیاحت بد امنی میں فروغ نہیں پا سکتی. عوام, سول سوسائٹی اور سرکاری اداروں کو امن کے فضا قائم رکھنے اور مزید استوار کرنے کے لیے چوکنا رہ کر متحدہ طور پر کوششیں کرنا ہوں گی. دوسرا پہلو وادی کی بے پناہ فطری خوبصورتی کو برقرار رکھنے کا ہے. حالیہ دہائیوں میں اس تعلق سے سبھی متعلقین کو کوتاہیاں اور عدم توجہی سامنے آتی رہی ہے. تیسرا پہلو بھائی چارے اور مہمان نوازی کی یہاں کی روایت کو برقرار رکھنے کا ہے. اس تعلق سے سرکار سے زیادہ بڑا رول عوام اور سروس پرووائڈرز کا ہے. ظاہر بات ہے کہ سیاحتی شعبے کی دیر پا ترقی کے لیے ان تینوں پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی مربوط حکمت عملی ناگزیر ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی حکمت عملی اپنا کر جموں کشمیر میں سیاحتی سیکٹر آنے والے برسوں میں مزید فروغ پائے گا, اور یہاں کی معیشت و معاشرت میں نمایاں رول ادا کرے گا. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر. آواز
3: اردو میں خبریں اور تبصرہ آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے تھے. میڈیم 684 کلو ہرٹز, میڈیم 1584 کلو ہرٹز, ایف ایم 104.1 ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر ہم آکاشوانی کرگل سے آپ سے مخاطب ہیں. شام کے ٹھیک 8 ہیں, پیش خدمت ہے فلمی گیتوں پر ہم اپنے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

جی بھائیو، یہ تھے غلام علی، فلم کا نام تھا آبارگی۔ پروگرام کی اگلی پیشکش آدمی کھلونا فلم سے گیت، آوازیں ہیں الکا یگنک اور محمد عزیز کی۔ سمیر گل کے اس گیت کو سنگیت دہن ندیم شمن نے

دل والے فلم سے آپ یہ سماعت کر رہے تھے, آوازیں تھیں کمار چانو اور ساتھیوں کی, گیتکار تھے سمیر اور سنگیتکار نظیم چمن. اگلا گیت ہم نے خود غرض فلم سے لیا ہے جس کے لیے محمد عزیز کا ساتھ دیا ہے سادنا سرگم.

خود غرض فلم سے آپ گیت سن رہے تھے. آپ آزاد تھیں محمد عزیز اور سادنا سرگم کی. فوجی بھائیو آپ کا پروگرام جاری ہے. اگلے گیت ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پیش کریں گے.

0: लिए। जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं उससे इस बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीकी वजीर खारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं। जनाब रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया जो तवील मुद्दती मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
1: Anchoring that is the relationship between the President and the Prime Minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the President had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جناب مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 19ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ساجیداری بھی قائم کر رہا ہے جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو مواقع اور روزگار فراہم کرنا نیز عالمی سطح پر انہیں روشناس کرانا ہے۔
2: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے۔ آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے۔ ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے۔
0: آج 19ویں روزگار میلے میں مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے بھرتی کیے گئے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے گئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مہاراشٹر کے شرڈی میں ساوی ویہر صنعتی اسٹیٹ میں قائم توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ یہ پلانٹ 155 ایم ایم کے توپ خانے کے گولے تیار کرے گا اور اس کی صلاحیت سالانہ 5,00,000 گولے تیار کرنے کی ہے۔ گولے تیار کرنے کی پوری ٹیکنالوجی اور خام مال اندرون ملک کا ہی ہوگا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایک وقت بھارت کو دفاعی ساز و سامان کی درآمدکار کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن آئندہ برسوں میں ملک دفاعی ساز و سامان کا ایک اہم برآمدکار بن کر ابھرے گا۔ جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنگ کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے اور جن ملکوں کے پاس اختراع ساز و سامان تیار کرنے کی صلاحیت اور مضبوط صنعتی بنیادی ڈھانچہ ہے وہی مستقبل تشکیل دیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت مستقبل کی جنگی صلاحیت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے اور میک ان انڈیا پہل کے ذریعے دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے معاملے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیراعلی دیویندر فڑنویس اور دیگر سرکردہ شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔
3: سیلف ریلائنٹ انڈیا اور میک ان انڈیا کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی انرجی کا اپیوگ آوشک ہے، اس لیے پالیسی ریلیٹڈ ریفارم، ایف ڈی آئی کو، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لیبرلائز کیا گیا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ماڈل کو لاگو کیا گیا، پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ لائی گئی۔ ہم لوگوں نے ایک لمبی لسٹ مور دین 5,000 آئٹمس کی تیار کی ہے۔ اس پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ میں آئٹمس ہیں، ان کو نردھارت سمے کے اندر ہم بھارت کی دھرتی پر بنائیں گے، بھارتیوں کے ہاتھوں سے بنائیں گے، ہم دنیا کے کسی دیش سے اس کو امپورٹ نہیں کریں گے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز نے نئی دلی کے جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنا احاطہ حوالے کر دے۔ مرکز نے کہا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے تحت اراضی اور ترقیاتی دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فوری ادارہ جاتی ضروریات پوری کرنے، حکمرانی کے بنیادی ڈھانچے اور مفاد عامہ کے پروجیکٹ کے لیے یہ زمین ضروری ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دفاع

0: بڑھانے، نیز دیگر اہمیت کے حامل عوامی سیکیورٹی مقاصد کے لیے دلی کے انتہائی حساس اور اہم علاقے میں واقع اس ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق اسے قبضے میں لیا جائے گا۔ مغربی بنگال میں آیوشمان بھارت اسکیم اس سال جولائی سے شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے بعد کولکاتہ میں یہ اعلان کیا۔ ریاستی صحت اسکیم سواستھ ساتھی کے تحت مستفید ہونے والے موجودہ افراد کو آیوشمان بھارت اسکیم میں شامل کیا جائے گا۔ آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں اگلے مہینے نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جائیں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ صحت ماہرین اور طبی پیشاور افراد کی تربیت بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں قومی بورڈ امتحانات ادارے کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ ڈاکٹر حفظان صحت نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر کام کرتے ہیں، جبکہ بنیادی ڈھانچہ اور دیگر سہولیات ملک کے ہارڈ ویئر کے مانند کام کرتی ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حفظان صحت کا شعبہ اور صحت مند بھارت کا نظریہ وکست بھارت مشن کے حصول میں مرکزی رول ادا کریں گے، لہذا طبی پیشاور افراد کا رول ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت نے وسیع تر عوامی صلاح و مشورے کے لیے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کیا ہے۔ دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی شخص، متعلقہ فریق، تنظیم یا ادارہ ضابطوں کے مسودے کے سلسلے میں غور و خوض کے لیے اس ماہ کی 21 تاریخ تک اعتراضات یا مشورے داخل کر سکتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی منریگا 2005 کی جگہ لے گا۔ اس نئے قانون کا مقصد اس مالی برس میں روزگار کی قانونی گارنٹی کے دن 100 سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ وزارت کے مطابق ضابطوں کا مسودہ دفعہ 33 اور قانون کی دیگر متعلقہ دفعات سے مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ قومی سطح کی رہبر کمیٹی کے ضابطوں، مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطوں، انتظامی اخراجات سے متعلق ضابطوں اور شکایات کے ازالے سے متعلق ضابطوں کو صلاح مشورے کے لیے عوام کے سامنے رکھا گیا ہے۔ نئے قانون میں بروقت، شفاف اور جواب دہ طریقہ کار کے تحت اجرت کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر مقررہ مدت کے دوران روزگار فراہم نہیں کیا جاتا تو بے روزگاری بھتے کی بھی سہولت ہے۔ دلی سے اکشت ویدین کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: چین کے شانگسی صوبے میں کوئلے کی ایک کان میں ہوئے گیس کے ایک دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 90 ہو گئی ہے۔ گیس کا یہ دھماکہ کل ہوا تھا۔ سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ کان میں کام کرنے والے 201 کانکنوں کو اب تک بچا لیا گیا ہے، جبکہ بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ایک جامع بچاؤ کارروائی اور زخمیوں کے علاج کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کے شانگچی صوبے میں کان میں ہوئے حادثے میں جان گنوانے والوں کے تئیں دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے بھارتی عوام کی جانب سے چین کے صدر شی جن پنگ اور چین کے لوگوں سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سبھی باقی لاپتہ افراد کی جلد اور بحفاظت بازیابی کی بھی دعا کی اور اس مشکل گھڑی میں سوگوار کنبوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ فرانس نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایٹامار بین گویر کے فرانس میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا میں سوار سرگرم کارکنوں کے ساتھ روا رکھے گئے برتاؤ کے معاملے پر بڑھتے ہوئے غم و غصے کی عکاسی ہوتی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر پر پابندیاں عائد کرے۔ شمال مشرقی یوکرین کے شہر سومی کے مضافاتی میں روس کے ڈرون حملے میں آج ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے لوہانسک خطے میں روس کے کنٹرول والے علاقے میں ایک کالج کے رہائشی علاقے پر یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جوابی فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ آج ویتنام کے ڈینینگ میں بھارت کے کشتی کھلاڑی سورج